Manani dang tenetako minute pungwa tong baden kalami local talent sentong nong mezong pubanong asinoki jindiyanger aser tuloki kanadan ba angashitse.

0: 大总。
1: 啊，我。
0: 你那等跟哪去人那儿呀？父侬去这来没事儿闹的，给侬啊跟哪弄呢？
1: 哎呀，你当路子呢哦，大总。
0: 哦。
1: 我可就是呀，那些让我呢。
0: 哎呀，大总，俺那也没命的吧呀？你这等的嘴，没得的，你不当阿西，阿婶也送，你不儿你送的米，给大坑啊阿子吧。阿婶你呢，有责任的，能你蛮力旺的，我送我个走步，也不得是这样。
1: 哎呀，哎呀，你可记得什么子呀，大总？不是这了不里，你到阿叔大食堂，给他们弄张不马的事啊。但你要可记得什么子？阿荣，阿那不是这了不里也没营养口事啊。你老爷大总个没得大脸大总，阿侬去把将阿哥弄杀弟弟。阿七师傅不是这了不里当么事？心爱呀，阿那没必来打字子。阿荣，阿不是的大总。
0: 哎呀。大总呢，是不就是他个？阿侬去，阿那都没米啊，没必来这熟悉。那不管命路吧，就阿是他个，就阿侬去。这个地方农活，搞农活，实地苦力吧，给的呢。
1: 还叫阿荣大总阿不是的。等那金币吧阿妈，搞农就阿老爷个讲啊，实地苦力阿给。等那实地吧的买子，阿我弟哥哥因肉吃的，阿婶儿得着路吧农子路的不阿肉。Saka lar teraburi, mern bachi imtak murat tipsita intokse ta uzang akatsinong, chuko kutam masi, mern ba, taun tanga kanungwa alia. Saka tina tinang zaktapa ko tanga merak saze ta nang zaktaper, chip tapa tamalong shirang sita sinshi. Aser lia autang, mern ba tamalong kanga shiranga, matamertum din, manir, ba mim lay inyoktaba.Ang wadi chir pranga, parkalam matim surdam dandan, utsatong ha, kazir.
2: Aya, tamba, Mirren.
0: Oh.
2: Talang ka, mungutang ay jay, na kung isa awur ya.
0: Ha, tang, kitang-tang kazir ako.
2: Oh, ay dan na. Asin yim zisha, tupur da chong ba jay ya. Uta asin yim tak ayer dam ya, tupur da chong, aswa jina da chong. Tang lir jay ya, tang ar yimir tang anna wada.那么当当个啥比了没过呀？刚刚讲了的嘛，那要过得比了没呀？
0: 哎呀，哎呀，没得没得，那那去忙活当个些，我这营地弄得这个，这不阿穷巴气，养伢俩阿爷职业，没读啥子不？
2: 哎呀，也没钱呐，阿钱呐，等吧，那养伢没礼拜一当，都没弄我了比了没当个些，当了这阿伢儿没得当弄不？爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷
0: 爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷那诺基拉基阿乌农没得子，拉中巴基得帮阿杰西子马国个，我得拉你送阿中巴基，等我喽等我呢，金币子巴当，忙我当不呢，马帮人多个，哎个金币阿木理解，我得那我个人呢，哎呀，哎呀，都不打中伊们那啥理路，但那比冷子，
2: 哎，起来，你不要去跟人忙忙个些，你比冷侬。阿姐，拉姐，你咪咪拉是吧？这现在都不中啊！我当阿里子儿姐，阿姐，你不想帮忙儿姐？等到家己当我弄你啊，忙子儿姐。
0: 哎呀，都我嘛也没得理嘛！我的阿姐，那我大哥没得照顾。
2: 啊，对吧哈？我的等到家己我都不当金币的喊了不？
0: 哎 ，no。
2: 你帮忙儿 ，no。
1: 马帮达子个里儿个人。Iba taon nung alir asangur ka merin bar yimdi jagi aw. Asir yang ji takar di bar giji busya aw. Bar gitang anunzok. Ba kanga tegelak asu. Bay tasa ka atong. Bay akamlar giji tematulong acak chung chunga ribrang. Asir akamlay kuba merin ba dina temiyem tep temayzi ring akadziba. Iba